0: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Las 21 horas, 10 minutos.